0: Desde esta orilla. Con Amaya Prieto. Radio 5.
1: Dobar dan, ja sam Hadi Kukurić, rođen sam na Balkanu i živim u Španiji već 34 godine. Pozdrav svim slušalcima. Buenos días, mi nombre es Hadi Kukurić, he nacido en los Balcanes y vivo en España ya más de 34 años. Saludos a todos los oyentes.
2: Zaidis.